بیلق تتمن. بو بیلقلان اپ کسیم بر نه چکندلا یپ تگیت ادغان گپ. قارمقنز دی بسینز. اویدی کی بیلق کپایمم دو. هر کن یسک متوگپ قنمایت. بالانون بو گپتن انلغان بوای ساقلنی سیلغنیچه بشینی چایقاب تورپ قاپتی. اندی بو یکاین انلغان رادیو انلغوچیلارمیز و بالا نیماندات اقللیق تو دپ اویلاب قیلیشیمیز ممکن. لیکن بو بالا قارماق ایگی بولسلا بیلق ایریشیلم دو ایریشیلیشین اتای. حتی بر تال بیلق تتماسلیقیم ممکن. او بالا قارماق بولسلا بیلق توتقلی بولودو دیگنی اویلغان. افسوسکی اونون بیلق ایریشیشده زادی نیمینینگ مویم ایکنلیگیگه اقلی یتمیگن. بلکیم سیز مو اویلاب قالغان بولوشیңیز ممکن. قولوغا قارماق قالغان آدملرنینگ هممیسی دریا بویوغا باسیلا بیلق توتالامدو. اوندق بولوشین اتای. چونکه بیلق توتیشتا قارماقتا مویم نرسی بار. البته بیلق توتیشتا تکنیک مویم. قارماق فقط واسطلیق رول اوینایدی. دیمک بو ایشنی بیز تورمیشیمیزدیکی نورغونلیغان ایشلارغا تطبیقلیالایمیز. قارماقیم بولسالا نورغون بیلقلا توتالایمن دیش بو توغرالمغان خیالدیر. فقط خیال قیلیشلی کوپای قیلمایدی. بونینگ یانی عملی حرکت керек، قابلیت بولیش керек. Şuna her vakit uşar turaylı, öz kılıvatka işimizin netice kazanış için boşaşmayı tırışçalık göstereyli. En yakşı usulunu tallap çıkaylı. Güzel neticeler bizden olsun. Güzel küylerimiz devamlı kozurum.